0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: Инджи Анкара, радио садае Туркия.
13: Да, Туркия ганг радио да.
14: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
15: Петершия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосы.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
4: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
7: Е садай Туркия.
12: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
14: Эво ифонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
17: Гидарреди амурия Туркия.
0: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.